Det skjer den gud kapelma. I så vecka i sig mørkt i et kojkant eller kjele. Svi på ni tamkenånas lorfrokodal.